0: daw pamisyalira ti damang mamatak ti dirugi ka abdina.
1: Wah eta. Ari anu jadi panyakit kana batin teh lintang ti kuayana kanya anu nyantel dina hate kana jadi anak.
2: Iya.

0: jawab aki. Lamun sik anjeun bisa ngajawab urang mana jeung saha pinjodoeunana.
1: Dina karti geus bisa ngapungakeun kana hati ulah kasepuhan.
2: Ting kaya jawab kasepuhan dikancor.
0: Kaula bagia marina sugema mun seung ayeuna kasepuhan tiasa ngawal. Anak kaula ka urang mana kasaha tapi syarat kaula jeung kahayang hati.
2: Ye pati-pati kula boga mantu oge hayang tajam.

0: baiga.
1: Pati.
0: Sok. Papangih ka karama ka jeung nyoket tu.
1: Woi, dion. Bener ikat maneh. Sap dion. Edan teh tepi ka sakila teh siku da nyelunup karangan. Cacak leungeun ponok sieuh
0: maju jeung dewe. Acida genah manehna datang dewe depa ka handap dina gerakan menyet ngemil. Langsung ieu peureup jeung siku abus sanae gaburung. Beres.

0: HP. Eta pandeta sakali deui aing mi HP kerem deui teh si bangsat. Kula jeung si Senopati dek nganyatakeun nya jeung teuna nah aya ngaran Amar Sakti di teh Padepokan di sisi laut.
1: Munjuk sumangat Gusti.
2: Mangga paduka.

0: belakang patih rumah.
1: Ieu teh di Karaton Nagara Suarga Banang. Kaula teh can kahartos ieu teh pangna kaula digunyang ganjing kieu teh nah geuleuh kunaon ngewa kunaon.
0: Ageuleuh we meureun. Tong nanyakeun ka aing aing teu ngarti.
2: Cara buburu
0: sama cing sia di dieu nya. Da di dieu nya paing ditalian sia dina tihang dinyatan nang tihang karaton.
2: Dinyata.
0: Aing geus kini teuleun neangan Kakang Patih. Kade eta surat sia ulah digege.
2: Kade,
1: moal. Moal kaula nun.
0: Heuh.
1: Lajeng wae ieu Senopati kaluar milarian Patih Nagara. Ari Pangeran mah moal heseun. Nurunkeun pitulung pikeun nyalametkeun manusa-manusa di alam dunya. Abong kena kawasa dina sagala rupa perkara itu.

0: Anjing ramanya tapi kenang tu ke nasib anjing bakal dipateni.
1: Leret.
0: Lajeng wai israt dicanak kuye putri lajeng dibuka. Dina eta eusi serat tekirang sareng telangkung yen tetep. Ieu anu ngaran Amar Sakti teh kedah dituga jangga kitu kaayaanna. Asa biadab tengkang jeng rama lajeng wae iya Dewi Puspakan Sanawati lebet ka kamarna iya serat digentos dupi dina iya si serat anu ditulis ku Dewi Puspakan Sanawati nyaeta usina teh lain kedah dipaehan tapi kedah engal-engal ditikahkeun direngsekeun pertikahan ke di mana sumping raja teh kedah parantos rengse ye ditikahkeunana layan tawisan palsu ti putrana ye serat anu usina teh tadi paehan teh ngadon diganti ku ye Dewi Puspakan Sanawati kedah direngsekeun ditikahkeun lajeng ieu serat dibungkus deui dilebetkeun deui kana pesakna ieu Amar Sakti.
1: Oh.
0: Naon geuningan nyai eta serat dilebetkeun deui? Ya, ieu serat nu tadi teh. Oh, serat nu tadi teh. Laras kaula nu nanging doana ti kaula cing salamet bae nya. Nuhun mudah-mudahan bae bade angkat ka mana atuh kaula bade ka itu ka patamanan. Mangga atuh.

0: karajaki deui.
1: Naon?
0: Itu suung, suung rampak.
1: Belehna mun eueuh kasebuhan beuteung ti tadi suki-suki padaharan cangang ieu tur blimun. Oh, teu bisa mina teuing ieu. Geus
2: pot.
3: Nen.
2: Lawan.
0: Abdi.
2: Cicing heula dinya bisa aya kajadian naon? Itu tinggali ayat jelema anu keur disiksa ku hiji dendawa.
0: Monar siamar sakti bangsa.
3: Aduh. Nah naon atu dosa kaula teh Sang Nalendra.
0: Gerak-gerakkeun kategaan paeh awak maneh.
3: Dina waktu ayeuna gerak tungtu